magala mu madina zikebezele mudedele badbad yajelela bwana magala mbongo bongo twale nga manga we kimigogo de ya balabala chuji chuku shai kwara kwa stream five chuva kwa kwa digital digital.